En man ska följa med. En, två, dra, springa! Nio, nio, vad blir det? Vad är det då? Snid av stads?

en moskus. Hör jag med? En, två, dra, springa! Nej, nej. Varför är det först där och snir av stads